0: 司令长官，特，晋级少将军衔。
1: 汉升收到。
2: 委任冯东野为副司令。
0: 东野收到。
2: 委任张衡为参谋长。
0: 也好，太好了，太好了。
2: 李满彪也是副司令。
3: 李满彪，
0: 嗯，
3: 李满彪凭什么是副司令？
0: 李满彪也是国军呢。
2: 是啊，总不能把他推到日本人那边去吧？
0: 我有一个感觉，好像有一场大战将至啊。否则的话，也不会让我们这些败军之将每个人都升了官，这是让我们玩命啊！
3: 作为一个军人。这都是应该做
2: 的。奋生说得好，司明山一带形势复杂，各派势力犬牙交错。据可靠情报，共军在那一带非常的活跃。
0: 参谋长，你放心，咱们打日本人武器不占上风，但是打一个区区游击队那太轻松了。
2: 司令的想法非常正确。
0: 啊，司令？
2: 啊。
0: 哎呀，已经是司令了，还有点不习惯。
3: 司令，参谋长，我还有事情去办，我要把新揽来的散兵查清楚，要不然我这心里不踏实。
0: 啊，去去吧，辛苦辛苦。参谋长，
2: 嗯，
0: 林满彪升副司令这个事儿，你做的工作吧。哎，彪子，你怎么回来了？
4: 我刚接到报告，安东镇已经有日本人了。
0: 啊！
4: 我叔昨天半夜里，日本人偷袭咱们，原来他们就是为了得到安东镇这块风水宝地，所以把咱们挤到这个鬼地方来。
0: 可问题是，日本人为什么进攻这么准确？哎呀，
2: 我早就说过，咱们的队伍里边有细作，
0: 越来越凶险了。
2: 所以啊，这儿，
4: 副司令了，
2: 嗯，李副司令。所以，我们大家现在更应该精诚团结。
0: 是。萨斗，
5: 嗯，
0: 快。
5: 嗨，大舅。
6: この方は小林武義中佐だ。聞きたいことがある。
5: 竹川君のお兄さんですか？
7: 佐藤君、竹川が死ぬまでの間、君たち一緒にいたと私は聞いたから、彼のことを聞かせてくれるか？
5: ああ、ペストです。彼が換算した中国人を解剖しているとき、隣で模写して、それで換算して死にました。竹川君最後は、全身紫になって窒息死でした。彼の合板が僕は持っています。三号もし僕また死んでなかったら、これを兄さんに渡してってと言った。今すぐ取ってきます。あ、そうだ。そのペストはうちの仕業だと聞いています。大河軍が自分の軍隊のやったことで彼は。
7: 佐藤君、それが違うよ。弟は軍事行動で死んだのではなく、彼は中国人が意地でも続けさせてる戦争で死んだのだ。我ら大日本の軍人はこのアジアのために、そして大東亜共栄圏のために死ねるのなら、それはとても誇れる一体のことです。君は彼への友人なら彼を死を光栄に思うべきだ。違うか？
5: はい、わかりました。
7: よし、どうぞ彼のカバンをください。
5: ああ、
7: この柔道

0: アシコです。
1: 課長どうも。
2: サイダ先生が生きてた時に連絡した修理工はまだ来てないのか。正確の数字が知りたいのでちょっと聞いてもらえますか。急いでるから。
1: もうこちらに着いてます。行かせます。
0: お願いします。
1: はい。
2: 谢谢。
1: 保護服を着替えさせろ。
3: はい。

0: 失礼します。陳軽の司令官大津少将が自ら督戦し、すでに三北地域で行っております。
1: 楊花館を呼んでこい。
0: はい。
2: 李副司令，有人找您。
3: 谁呀、啊？这大老远的来扫我雅兴、啊？
4: 哎，我。这怎么了，兄弟？
3: 老姚，你还敢到我这儿来啊？
4: 你还要把我交出去立功啊？
3: 你看你这话说的，我彪怎么会是这种人呢？
4: 你单独聊聊啊。

0: 症状か知識人の主張だ。
1: 必ず勝ち取るということだ。
2: お前気をつけろよ。銃声を聞こえたらすぐに伏せろよ。命あっての戦だからな。
1: 先輩の言う通りだ。